Kaya, kaya nyana not, kaya nyana notet. Nije buja, nala buja, nije buja wendi, nije nalang dir, nije nalang.